0: say, and
1: only hiding a good hiding.
0: That's right. Sine se di e wo ne no abre ma. He? Ma be me bia amfa nche ni tri mu da. Se oba wo ne na bre no a. Wo si wo jira nche no a wo ye oba fufuru jira nche a wo tu hu na wo bo na ni kire wo. Di e wo bo na ni kire wo na nyo do bi na odo wu.
1: De bi.
0: E ye di e adru. Die aye ye ni abba ni wenya emfaso obi abba ware ni mu no ene wo ho aye fa ni wan wenya bi ene ne pa bi a wo ho
1: ene
0: no wo bebe bi o na the same maya binum the same me me na me kasa mama ye wo sa ma no e bi wo ho a ma in that situation in your previous life no na se wo call ne nchen a go on view. I didn't tell you, you and I said, I will not tell you what you are.
1: Oh, Nancy, proper,
0: I said, and you said, good work, Sam Breno, on bed. Or shall we wash or pay the other care move? Now, the other care moon will be now one who,
1: aye,
0: into a new one, shed. Name on what head, dear, or that came. Now, Mimi, here, what boom will claim be a so. Nan, ne be a radio,
1: be a bammy,
0: be a bammy, someone
1: be a bammy,
0: or bow way, dummy. Dear. Onu otu open ani chira mi fufuri se mi pretend se meduma se me ka se bibi bi afiri mi nsa obegya me ho nanso me yire no obetena me nchen enipa bebere hwe sa de no ekoso enti de meka
1: ye na bona tofa man
0: ye na ye meka che me madodo no se se uye bibi a unless se oba no o agenda bi. Se me ware no na mapene so mfa so because me hu se bibi wona ho me kopa bi se nya sa na yi odokan yampa adie bia wo ya na mo bia wutu no bona mane
1: yo ana mo bia wutu no papa se bona mane ene empempen so ye du e wo wiase ya yetimu no ni pa bonifo ados ni papa fo ni bi wo ho me kan se bi ni bi wo ho pa but ene won a wo fa kwati kwan so e de pe onipa ho ejapade an e de pe onipa bi bi no a be pretend to say dey wo do no ados bebre en je send papa ka se a wo kan ama gloria ye hwe se e bi ana e nipa boni ados yin de na ye be hwe e ye obi obeba wakwan mu na obe pretend ya betena wo ho na se wo ye japade bia ekwan ben ene se se wo de se nipa no e de ne faso se wo ti me detect se o ye pretend that dia wan ho so dia na otim hey
2: me da wa se mi ma me mi nua pani
1: yes lord
2: na mada so fo ase mada me nua be ma so ase and now tier four so I tier yen so ya da was near busia for yina ma sani dan na twen na etwam ne ye kan se e be ye din pa se wo be hu ni pa ni tiri mu adwen
1: na no correct
2: but so wo pese wo hu ni pa tiri mu adwen a ye ahwe ne ne ye ne hwe ne kasa so wo de wani to ho agye so obi a e be bi ho a no no ombu bibi aho akonta enti ade na ichia mpo hu sade na chie wie kura otimi ka so enya sa na nipa ne tie ai ti se wo ba
1: che se ya hata ye ni
2: ya ye
1: ya dwen se ye pese ye be
2: ni se because ye mfa ne se wo hia wo ba se be wo ye se be se be koshini se be se be be
1: ani ai
2: sa wo ba no enya wo wari ni na hu nye wo wo hia no no
1: wo ye dada
2: suban tie wo hia be ma se be won ka no kure afa ni me hu e me kon ka no kure wo hia no no no won ka no kure chere se woni wo ko ejina ho da no aka chere wo se wanya ko a wo jina won chen wo enkran no aka chere se mba cho me ka se biko cape coast me o cape coast no so jina ho won kran
1: en to ya o wi ana ne nasre
2: o wi ana ne nasre no na wo jina won chen na wo di no
0: wo bi dachi
2: wo betwa wo bi dachi sara no wo ko jina cape coast now so one kind. No be friend. So what he was me okumase. Aye, do a bad one. And see, when ni pe beer wa be bear one. And ni ye beer wa be dine dino. And funny so we jina wantin wa yen sani yen. Aye, do a bad one. Ni bain. Aye, tini mu. I was a wa woman when ni daho. Nese wu sani panise sani pe ya mini ni sign. Me wu si ka se mu aso wong kano kore. Wa ba menche ya ni ye beer ye. Oh, mi wi ame kwan kraye. Ube huwa anana nwa fumu. Si ye